Ulaganjima u turizam kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Također sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.